0: maak wan law yete haa yae haa yae haa yae yae me yae hey yo hey yo hey yo
1: mong mong koto

Rana etana ai. Rubeba wei. Oyaba wei. Itam esque totane. Quaqua totane. Esquele. Quaquae.